nyame oyo nyame ye otse e ma so oyo body ni ne oyo nyame bi mi se oyo nyame yo ma onye ni e frati ma wede otse se eh ama re ye do ya da utabu ma wote sak na mai wote sa bo ak na mai ah menia now and then I'm on the Bama way. You're off the Satan. You're off the Yen. You're not a Kayan.